mesɔwosa wɔbɛnia wo nwo todwo fa ho sa nwom na fa todwo ma awurade wate woa wo ne bia todwomɔ woa wo ne bia todwomɔ a woa wode ka to nwom wate awurade sɛ wɔbɔnia wo nwo todwomɔ na wo ma ɛbɛdɔɔ so asere deɛ wɔwɔ bie